Se botar fazer a turma, mas eu não tinha assim fazer. Da cum pa bichete de astea are șoagă? Ce? Madame, dă-ne-mă tu afrau de rând bună. Dă-ne-mă să-i frau de rând bună.